0: Så er det jo noen som har andre, hva kaller man det? Hva skal man kalle det?
1: Jeg vet ikke hva du skal fram til.
0: Nei, jeg tenkte på de som på en måte hopper i høyet, men i lyngen da, for eksempel.
1: Ja, det tror jeg heter noe spesielt.
0: Ja, kommer ikke på ordet i farta. Så er det de som oppdager ting der ute i naturen, de som lærer ting, de som sanker.
1: Ja.
0: Det kan være en rå naturopplevelse å gå og plukke molter.
1: Ja, eller å finne et svært felt med sånne traktkantareller.
0: Ja. Deilig. Ja. Vi gleder oss. Det er en liten snøv 20 minutter foran oss nå, hvor vi skal få dine meldinger om dine råeste naturopplevelser.
1: I appen NRK Radio, så kan posten klikke på send inn.
0: Her kommer Stage Dolls, og de bryr seg om kjærligheten.

0: För en hit handskrevet Torstein Flaknes Stage Rolls Love Don't Bother Me.
1: Vi snakker om din råeste naturopplevelse i dag. Og ikke føl på at nei, den sikkert ikke rå nok, fordi det jo for deg den skal være rå.
0: Ja, og det så gøy å se hvor mye forskjellig dere opplever.
1: Ja, jeg blir nesten, tenk at dere til og med kan inspirere meg til å gå ut på tur.
0: Ja, det en bragd i seg selv.
1: Ja, det det.
0: Unn-Kristin Riedel har skrevet til oss, den råeste naturopplevelsen hadde jeg i 2012. Da var jeg og Olamannen min på lang sykkeltur fra Nordkapp til Bodø.
1: Mm.
0: Første dagen syklet vi langs Porsangerfjorden i full storm.
1: Oi.
0: Ja, det en opplevelse sikkert. Ja. Reinsdyrene fløy over veien, og vi ble tatt av vinden og kastet over øtoværene. Men ikke skadet, skriver Unn-Kristin i Bodø.
1: Ja, ja. Nei, det var jo godt å høre da.
0: Rå naturopplevelse.
1: Ja, det jo veldig til kraft, i hvert fall. Vi kan holde oss i nord, for Tove Irene har jo nærmest et tips og sier at hun endelig har fått vært i Alta Canyon. En 14 kilometers tur, så vidt jeg forstår, og så har det vært 21 plussgrader der.
0: Ja.
1: Og så har hun vasset over to elver i ganske så stri strøm.
0: Jeg måtte slå opp på nettet. Bilder fra Alta Canyon, har ikke vært der enda selv.
1: Nei.
0: Fantastisk.
1: Ja, det ser veldig flott ut.
0: Ja. Ingrid anbefaler rampestreken i Åndalsnes.
1: Ok.
0: Det flott utsikt derfra etter en ganske tøff tur opp.
1: Ja.
0: Men sånn er det jo, det skal jo koste litt å nyte.
1: Ikke sant? Ja. Hilde sier at det er kanskje litt juks, men det er det ikke. Hennes råeste naturopplevelse var i Denali Nasjonalpark, som jeg, så vidt jeg forstår, er i Alaska.
0: Oi.
1: Der så hun ei binne med to unger, og ikke minst tre ulver på en og samme dag.
0: Åh, kjære.
1: Ja.
0: Så står det her. Hei, H.C. Andrea. Hei til deg, Eva. Vet ikke om det kan kalles en vill naturopplevelse, men en natt på Romerike oppdaget vi 3-4 elg bare noen meter unna.
1: Oi.
0: Vi gikk en snarvei hjem fra fest. Det var utrolig å se dem på så nært hold og hvor store de er.
1: Ja.
0: De sto i et skogholt like ved hovedveien, og plutselig løp de over veien. Heldigvis ingen biler akkurat da. Området er jo kjent for en del påkjørsler, men denne gangen gikk det bra.
1: Ja, det var godt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det er jo generelt fascinerende å møte disse litt flyktige dyrene så nærme.
0: Ja. Det er det, det er en rå naturopplevelse.
1: Ja, det er klart det er det. Arne Magnar har en helt spesiell naturopplevelse, for han har opplevd en død elg, nesten. Oi. På trappa.
0: Nei.
1: Til uthuset på hytta.
0: Oi da.
1: Hvordan får du flytte av den?
0: Nei, det kan du si.
1: Det ringer noen som har sag.
0: Ja. Leif Otto skriver at hans råeste naturopplevelse var da han tok steget ut på Kjæragbolten over Lysefjorden.
1: Ja, er det den som bare ligger sånn, som ser ut som svever nesten, ja?
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke jeg hadde tatt det steget, Leif Otto, så jeg skjønner at den opplevelsen var rå.
1: Ja. Ja da. Mange som har vært på Svalbard og deler flotte minner derfra, Berit blant annet, som sier at å kjøre firehjuling på Svalbard, det er nok det råeste jeg har gjort. Jeg har aldri kjørt en slik før, og det var dritkult!
0: Ja!
1: Ja.
0: Om cirka 4 uker så er det nøyaktig 1 år siden vi, du og jeg, gjorde det Jan fremholder som sin råeste naturopplevelse.
1: Mm.
0: For Jan kjørte nemlig bobil fra Vardø til Hemningberg.
1: Ja.
0: En fantastisk natur, rene månelandskapet.
1: Ja, det var flott.
0: Det husker jeg, det ble jo vi også bergtatt av.
1: Ja, var musestille i bilen.
0: Ja.
1: Katrine har også vært på Svalbard, var på besøk der og kjørte ganske langt ut fra byen, kjørte seg fast i snøen og hadde ikke våpen med, så hun ble satt som isbjørnvakt mens de andre prøvde å spa ut bilen uten spade.
0: Oi.
1: Jeg tror aldri jeg har vært så, og så står det et kjempebanord her, ja. Redd før, men det gikk jo bra, sier
0: ja.
1: Katrine.
0: Ja. Nok et eksempel på at rå naturopplevelser kan jo være rå på forskjellige måter.
1: Ja,
0: ja, veldig, nettopp. Veldig flott. Laila skriver, god ettermiddag. God ettermiddag, Laila. Det må være den gangen da jeg var lita. Vi var i Lofoten og var på Eggum for å se midnattssola.
1: Ja.
0: Det var på den tida da den går i havet. Akkurat i det sola holder på å gå ned, går det en båt inn bak sola. Det var helt magisk. Wow. Svigerfar til tanta min ropte, «Dæsken, han gikk bakom sola»,
1: Oi.
0: Skriver Laila.
1: Ja, da
0: unnskyld
1: så det sånn ut.
0: For forsøket.
1: Jeg synes det var flott.
0: Det var en veldig hyggelig melding, Laila, og det går nesten an å se det for seg hvis man lukker øynene.
1: Mm.
0: Send melding du også hvis du har lyst til å fortelle oss om din råeste naturopplevelse.
1: I appen NRK Radio, søk og pass Andrea, klikk på send inn.
0: Vi gleder oss. Her kommer Mylen Rusty. For glem meg, ei,
1: heter sangen. Det kan bidra til fine naturopplevelser.
0: Ikke sant?

0: For glem meg ei og Mylen Rusty var det.
1: Elisabeth, hun forteller om sin råeste naturopplevelse, og det må være da de gikk rundt Uluru, Ayers Rock, Oi. Som er aboriginernes hellige fjell i Australia. Vi gikk veldig tidlig på morgenen, for klokka 20.30 var det 37 plussgrader. Det var en flott opplevelse, Morten og Elisabeth som har opplevd det.
0: Ja, sånn tyskemann. Anne-Sofie har også vært langt av gårde. Hun har, har gått på en levende vulkan på Hawaii og tatt med lava hjem.
1: Oi!
0: Til Sagene i Oslo. Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Det har nok fått en helt spesiell plass på peishylla.
1: Ja, det er klart det. Terje så soloppgangen i 2400 meters høyde i Himalaya. Var over skyene og så bare fjelltoppene som stakk opp. Fantastiske farger. Og en Asiatur i 1979 som han også trekker fram før han begynte å studere geologi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så kanskje var det studien i geologi som gjorde at han holdt seg unna fjell etterpå, kanskje, jeg vet ikke. Det er tydeligvis avdelingen for store internasjonale opplevelser her nå, for Flettemette skriver: for mange år siden som ung jente jobbet jeg på en gård på Island.
1: Ja.
0: Der opplevde jeg storm som rev taket av låven, kraftige jordskjelv, og ikke minst fikk Hekla utbrudd. Vi kunne se Hekla godt fra gården, og det var veldig spennende.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Kanskje overkant spennende.
1: Ja, det er noe med det. Ja. Grete sier at hennes desidert største naturopplevelse det har vært kanalbåttur i England. Ja. Da ser man naturen sammen med ender og kyr, og i tillegg så får man brukt sine krefter på sluser og vippebruer, og ikke minst da, mulighet for stopp ved en pub.
0: Ja,
1: foreløpig
0: sier jeg, har jeg bare sett på TV i den serien.
1: Ja.
0: Det er gøy å se når de kjører kanalbåt, og så går kuene omtrent like fort
1: rett ved siden av dem.
0: Hei og god efter, står det her.
1: Hei.
0: Min største naturopplevelse foreløpig var da jeg i fjor sommer fant ut at jeg skulle overnatte under åpen himmel langt til skogs. Som sagt, så gjort, fant et sted i innlandet hvor jeg rigget meg til under en stor gran, koste meg glugg i hjel, men fikk selvfølgelig ikke sove, lå bare og lyttet til alle lydene. Så, som vi er sånn ut på fire tida på natta, våknet jeg av et eller annet som var i nærheten. Jeg kikket forsiktig opp, og over kanten av jervenduken fikk jeg se den kjempefine gaupa, sånn cirka 5 meter unna leiren min. Jeg lå blikk stille og bare observerte, det kom ikke en lyd fra meg. Gaupa observerte etter hvert en merkelig lukt, kikket på meg og lusket stille og rolig vekk. Ja. For en opplevelse, skriver Morten i Ottestad.
1: Ja, det forstår jeg godt. Mm-hmm. Torun gikk fra Fanaråken til Skagadølsbøen. Det er jo noen tullete navn her også. Full vinter og tåke på toppen, måtte gå på kompass. Ned 300 høydemeter, vær og natur som endret seg hele tiden. Grønt gress og sommerblomster nede på Skagadølsbøen, 800 meter over havet. Og en iskald pils.
0: Ja.
1: Fantastisk tur, sier Torun.
0: Ja. Og noen opplever jo rå natur akkurat nå.
1: Ja.
0: Her står det i meldingen fra Elna: sitter på hytta midt ute i naturen, rundt meg på alle kanter har jeg, ja, men naturen rundt meg på alle kanter, ja, og jeg har det helt fortreffelig.
1: Det
0: er sol fra blå himmel, i sola er det 30 grader, det er fuglekvitter, fjellbekk som bryter opp og ut av vinterdvalen. Den suser sterkt akkurat nå, det er stille små kjoser eller vann som gjenspeiler fjellene, og det er vakkert. På det andre øret hører jeg H.C. Andra.
1: Perfekt.
0: Ja, fint, Elna. Kos deg.
1: Trond må noen år tilbake, men da rodde han ut til en stor flokk med spekkhoggere.
0: Oi.
1: Stakk åra ned i vannet, la øret mot åra, og da kan man høre valene snakke sammen. Men allikevel, selv om han har opplevd det her, så tror han at det som satte størst inntrykk, det skjedde nå i jula, for da fikk de se en leopard i Kenya. De var kanskje 4-5 meter unna den, og den satt bare der i treet og speida. Utrolig vakkert dyr, sier Trond.
0: Ja. Åh. Kurillene,
1: ja.
0: Står det, er en øygruppe nord for Japan. Jeg var så tjukk i huet at jeg sa ja til å bli med på en seiltur i 1994, som etter hvert gikk gjennom ganske mye dårlig hav. Er fra Kongsberg, har knapt sett bølgeskvulp, og der var jeg på 2 måneder lang seiltur.
1: Nei.
0: Kapteinen hadde sjekket værforholdene, det skulle være 29 dager med dårlig vær, og 2 dager med veldig dårlig vær i disse områdene.
1: Men Tor da!
0: Vi fikk imidlertid blikkstille hav, måtte gå på motor. Jeg sto vakt foran i båten på natta, litt sånn Titanic-posering, da delfinene svømte om kapp med båten. Som sagt var det natta, men morillen lyste opp kroppene deres, og jeg så omrisset av de flotte dyrene. Med Dire Straits på Walkman var dette et øyeblikk, et Disney-øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme, sier Thor.
1: Nei, det forstår jeg.
0: Ja.
1: Guri malla, når man vil ut og reise.
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Ja, Beate har også sett soloppgangen over pyramidene i et eller annet, ja. Teotihuacan.
0: Ja. I Egypt kanskje?
1: Fra en luftballong.
0: Oi, ja. Dere så avanserte.
1: Ja, det helt utrolig.
0: Men for noen minner det blir.
1: For noen rå naturopplevelser dere har hatt.
0: Ja, det var jo akkurat det vi ba om. Tusen, tusen takk. Nytt tema på mandag. Mm. Så klart. Her kommer venninna vår,
1: yep.
0: som jeg synes vanskelig å si. Det Chapel Roan?
1: Stemmer det.
0: Good luck, babe.

0: Good Luck Babe heter sangen til Chapel Roan. Og dette betyr lykke til til alle som har lyst til å bli dagens venn og komme på radioen i dag.
1: Ja, det er en hyggelig seanse hvor vi spør om hva du feirer for tiden. Det kan ha skjedd tidligere, kanskje det var forrige uke, kanskje det var i fjor.
0: Kanskje det var en rå naturopplevelse, kanskje var det noe som skjedde hjemme på kjøkkenet.
1: Ja, det er helt opp til deg, bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klipp og send inn. Fortell oss hva du feirer, ta med litt om deg selv, og husk å legge ned mobilnummeret ditt.
0: Ja, for all del, og husk å være tilgjengelig når klokka blir 18.
1: Og så skal jeg huske å sende deg en premie.
0: Dette tror jeg kommer til å gå kjempefint.
1: Jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke.
0: Nei,
1: sant. Men jeg gir ikke å prøve å tenke på hvorfor heller.
0: Nei, det er viktig å feire litt.

0: Det er jo ikke dumt å tenke før man snakker. Det er ikke alltid vi rekker det.
1: Nei, og det er ofte man blir etterpåklok.
0: Det er riktig. Det er den letteste klokskapen.
1: Ja, for det er jo ikke alltid du vet at det du skal si ikke burde vært sagt.
0: Nei.
1: Det opplever jeg i hvert fall.
0: Ja. Så mange dimensjoner ved dette.
1: Yep.
0: Har du lyst til å bli vår venn, så si for all del ifra i appen NRK Radio. Fortell oss hva du feirer i dag, og ta med telefonnummeret ditt.
1: Ja, det kan være smått og stort. Det må gjerne være bursdagen din, og det må gjerne være noe annet.
0: Ja, det kan være hva som helst.
1: Mm.
0: Kanskje du har litt ekstra fri knyttet opp mot denne torsdag, fredag, lørdag, søndag. Kanskje det er det du feirer.
1: Fortsetter langhelgetrenden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og i så fall er du kanskje opptatt av hvordan været blir. Muligens?
1: I morgen.
0: Ja, for eksempel. I morgen er et godt utgangspunkt, så da kan vi spørre deg, Siri Wiberg, statsmeteorolog, hvordan blir vær i morgen?
2: Ja, det blir litt forskjellig. Litt vind på Spitsbergen med østlig liten til stiv kuling på utsatte steder, og opp i sterk kuling lengst i sør. Men bortsett fra vinden så blir det delvis skyet og opphold, og det er ganske varm luft som nå kommer inn mot Spitsbergen, så her vil det antageligvis bli tosiffret. Og det er ganske varmt til der oppe å være, rundt 10-12 grader på det varmeste. I Nord-Norge blir det også en ganske så varm dag, vind fra øst og sør-øst, frisk bris til liten kuling på utsatte steder, og i Nordland opp i stiv kuling, og der minker vinden i morgenkveld da, til sørvestlig liten kuling. Og det blir oppholdsvær, perioder med sol og ganske varmt, særlig i Finnmark. Her kan vi komme opp i 27-28 grader på det aller varmeste. Men utover dagen så blir det mer skyer og trekker inn litt regn sørfra i Nordland, og det skyer også litt til sør i Troms ut på ettermiddagen. Og så er det mulig at det kan være litt tåke i Øst-Finnmark først på dagen, og det er stedvis ganske tørt, så fortsatt gress- og lyngebrannfare i Finnmark. I Sør-Norge er vinden fortsatt fra en østlig kant med liten kuling både i vest og i nord, men så dreier vinden på sør og sør-vest utover ettermiddagen, mens Østafjells her kommer vinden fra sør med opp igjen frisk bris. Og det fortsetter med dette ustabile været med regnbyger, og det er mulig at det også blir torden i morgen, men få byger i Trøndelag og Møre og Romsdal, og her blir det også perioder med sol, men så blir det heldigvis litt lettere i områdene sør for Stad og Dovre utover ettermiddagen og kvelden.

0: Ella Lockhart sier, hva om det finnes noe mer?
1: Ja, hva om? Det vil vi jo finne ut da.
0: Jeg tror hun tenker på ut I universet.
1: Eller etter livet.
0: Ja, eller I det neste kjærlighetsforholdet.
1: Ikke sant, det mye som kan...
0: Flyttes til alle nivåer.
1: Ja, det kan.
0: Det skal vi på en måte... inn og pirke litt I nå for jeg har kommet fram til favorittprogramposten I hvert fall ved disse tider på torsdager
1: Ja, og hva om det finnes noe bedre og noe mer egentlig
0: enn den musikken vi pleier å spille
1: Jeg tror ikke det gjør det for meg
0: Nei, for nå kommer vi fram til ditt valg ja. Du bestemmer musikken på P1 akkurat nå, André
1: Det en makt jeg står så stødig I
0: Åh, så bra, jeg kjempespent, få høre
1: På kalenderen min så det sommer
0: ja.
1: På din også, og på alle andres
0: Ja, og I Nord-Norge Stemmer
1: ja, der kjenner de jo på det til og med
0: ja.
1: Men det betyr at det min første sommer torsdagstrudelutt I 2026
0: Jeg liker det
1: Og hvem skal så få en så stor ære? Det kunne jo vært mange, men det jo bare noen for meg
0: det Abba?
1: Men ikke avslør enda da
0: Nei, unnskyld
1: Det vel ikke spesielt sommerlig kanskje, denne sangen jeg skal spille Men den det for meg, de har jo noen sommerlige Ja. Og sangen min veldig lang, så jeg skal ikke si så mye Vi vil spille hele
0: ja.
1: Det for alt for lite spilletid på radio Hele bandet får det egentlig Det fra deres sjette studioalbum Vi skal høre titelsporet fra 1979 Det bandet med stor B Det to store B'er egentlig Og to flotte A'er da De trenger ingen introduksjon Og det gjør ikke låta heller Men nå har de jo fått det flere ganger egentlig Det klart jeg vil, Abba, jeg vil alltid Det voulez-vous som min torsdagsstudio I dag

0: introduktion. För ett mänske, Andrea, du är.
1: Oh, tack för
0: tack
1: det.
0: För valget.
1: Jo, i lige måte, holdt jeg på å si.
0: Nå løftet du denne torsdagen flere hakk. Det er mulig at jeg kommer til å sette den litt mer på plass hjemme.
1: Nei, er det sant?
0: Nei, altså, jeg synes jo dette er fint, men det er ikke av de dimensjonene der.
1: Nei, det skal mye til.
0: Det tror jeg ikke de gutta ville påstått heller som vi skal høre nå, for vi skal til 1987. Jeg var 16 år. Det er formative år, altså.
1: Ja, det
0: er det. De der tenårene, mellom 15 og 18, jeg tror det var da jeg ble meg. Hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Okay.
0: Jeg er ganske sikker på det.
1: Koselig.
0: Låta vi skal høre, den gikk til førsteplass i Irland og Japan, og så gikk den til andreplass hjemme i Storbritannia, i Danmark og i Norge. Så vi snakker om en stor hit i Kongeriket.
1: En rusare.
0: Ja, det var tvillingbrødrene Matt og Luke Goss som var hovedpersonene. De hadde med seg en kompis også, men de kalte seg altså Bros. Og de hadde samme manager som Pet Shop Boys.
1: Wow.
0: Ja, så det var ganske hot. Det greier dette her. Startet i 1986, kompisen stakk i 1989, og alt sammen var over i 1992.
1: Ah.
0: Da hadde de sluppet tre albumer. Den første singelen het I Owe You Nothing, og før neste låt kom ut så hadde de blitt så store at politiet måtte stenge hele bydeler når de besøkte scener rundt omkring i verden. Ved karrieren slutt så ble den ene broren soloartist, og den andre ble skuespiller i Hollywood. I utelukkende dårlige filmer. Husker ingen av dem, men det var sånn oppfølgeren til Blade, eller altså... Det bare strynet.
1: Ja.
0: Greit, så ble det gjenforent i 2017, og så kom det en ny single, og så ble det stille.
1: Ja.
0: Siden har ingen hverken sett eller hørt dem. Min torsdagstrudelutt i dag er den største hitten Bros hadde. Den heter When Will I Be Famous? When

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Den svenske Foxtrot-toppen Ali Namdar allerede internasjonalt etterlyst av Europol. Men nå 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Henrik Rådal politiadvokat i Oslo politidistrikt.
1: Nå har Oslo politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde i Pilestredet i fjor.
2: Namdar knyttes også til en skyting i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen og skytingen på Høybråten i fjor høst. På denne videoen kan man høre hvordan bakmennene instruerer når det skytes mot huset.
3: Bra, bra, bra. Bare spring, og så legg på nu. Legg på, spring. Halla.
2: Felles for sakene var at unge, norske gutter ble rekruttert til å utføre oppdragene.
1: De sakene han har siktet for per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling.
0: Reporter her var Sverre Holm Nilsen, og NRK har ikke lykkes med å få tak i Namdars advokat Thomas Håkansson, men overfor svenske medier har advokaten nektet å kommentere siktelsene mot klienten. Storbritannias statsminister Keir Starmer anklager Elon Musk for å utnytte drapet på 18 år gamle Henrik Novak til å skape splittelse, det melder BBC. På X har Musk bedt folk spre videoen av studenten i Southampton som var knivstukket og som døde etter at politiet satte håndjern på ham. Gjerningsmannen, en sikh med indisk familiebakgrunn, dømt til livstid i fengsel. Saken har ført til store demonstrasjoner etter at videoen fra politiets kroppskamera ble publisert. Novaks familie oppfordrer til ro fremfor sinne. Mens Musk hevder vanlige medier tier om saken, til tross for at saken har vært bredt dekket. Norge og Tyskland tilbyr Kanada å overta 2 av sine plasser i ubåtkøen hos det tyske verftet TKMS, det skriver Forsvarets Forum. Kanada trenger raskt nye ubåter, og det tyske verftet må rekke tidsfristen hvis de vinner kontrakten mot et sørkoreansk selskap. Det i norsk interesse at nære allierte opererer med svært kapable kapasiteter i Atlanterhavet, sier statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet til Forsvarets Forum. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett blir å se i den nye Viaplay-serien Alternative Norge til høsten, det skriver strømmetjenesten i en pressemelding. Gjennom 6 episoder følger serien kjente personer fra det alternative miljøet i Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Det vi, HC og Andrea, som er selskapet ditt her på NRK P1 akkurat nå, og vi gjør oss klare for å ta imot dagens nye venn.
6: Men først skal vi ta imot Diana Ross. Her kommer Chain React.

0: Det er jo den ene klassikeren etter den andre i dag. Dette var Diana Ross med Chain Reaction.
1: Ja, vi skal på en måte få høre litt om en kjedereaksjon nå.
0: Ja, det har du rett i.
1: Ja, vi kan jo begynne med å si god kveld til deg. Morten, god kveld.
2: God kveld, eller god ettermiddag, er vi kanskje fortsatt.
1: Ja, det er jo en diskusjon, det der blir det kveld ved 18-tida, eller ja, hvordan er det?
0: Ja, men vi kan være rundt i kanten nå, så kan du si kveld, og jeg kan si ettermiddag. Uansett, gratulerer med dagen som har vært, Morten.
2: Jo, tusen takk for det.
1: Hipp hurra, hva er det du feirer i dag da?
2: I dag så feirer vi, det er vel, håper å si, jeg har fylt 70 år for en stund tilbake.
1: Ja.
2: Og så når vi passerer såpass, så bruker vi de anledningene vi kan for å feire litt igjen. Da, vet du.
1: Ja, jeg er helt enig. Så, det er sånn det burde være når man skal feire i 6 måneders tid, og det er vel innenfor det du driver med da?
2: Det er innenfor det, for at på selve bursdagen så fikk jeg av kona mi noe vi har snakket om veldig lenge, og det var nettopp overnatting og et døgn i tretopphyttene på utsida av Hortene.
1: Ah.
0: Så spennende.
2: Og den inkasserer jeg i dag.
1: Oi, oi, oi, så deilig.
0: Ja, flott.
1: Fikk du den med kona di, eller er du der alene?
2: Vet du hva? Det er med kona mi.
1: Ja, Elisabeth. Så,
2: det er Elisabeth, vet du.
0: Ja. Og der er det
2: Vi sitter her og koser oss i tretoppene og har flott utsikt og ser på alt været som passerer.
1: Ja, ja. Å, så deilig.
0: Da er vi inne på kjedereaksjonen. Det var det vi skulle fram til, for Elisabeth har vi jo vært venn med tidligere.
1: Elisabeth kjenner vi.
2: Ja, hun har vært litt frem på da, vet du, så hun har snakket med deg tidligere. Ja,
1: det er veldig hyggelig, og da er det jo ekstra koselig å bli kjent med deg også,
0: ja,
1: Morten.
0: Ja.
1: Og på toppen
2: ja, det var hyggelig å høre.
1: Ja, og på
2: toppen, det var hyggelig å bli kjent med dere også, og prate med dere.
1: I like måte. På toppen av det hele så er jo en tretopphytte litt av en naturopplevelse. Er det noe av det råeste du har opplevd, denne tretopphytta på Slettefjell?
2: Den er blant de fineste opplevelsene,
1: ja.
2: Fordi at når vi sitter her oppe så har vi god utsikt, og så er det naturen rett på utsida. Og det er jo, det ligger midt inne i skaven, men på kanten av et bratt fjell, så at vi har utsikt over fjorden videre innover. Ja. Og her er det fugler, ekorn som satt 1 meter fra oss og drakk vann av et havebord som var litt vått på utsida tidligere i dag.
1: Ja.
2: Og fugler som slåss om maten på fuglebrettet.
1: Ja,
2: så her er det liv hele tiden, og rådyra de så vi på veien inn.
1: Ja, det er rikt dyreliv.
0: Virkelig.
2: Rikt dyreliv og fin, flott natur.
0: Ja, og hva er på bordet og i glasset på fødselsdagsfeiringskvelden?
2: I glasset så er det jo bare brus, men på bordet så er det faktisk and, eller crispy duck.
0: Oi.
2: Som vi valgte å kjøpe oss litt ut av middagen i dag, og ikke lage den selv. Så vi har bare vært inne i Horten og hentet deilig crispy duck.
0: Ja, ja. Å, så fantastisk.
1: Men, er det det med sånn små pannekaker og sånn hoisinsaus og det deilige greiene der?
2: Ja, og vårløk og agurk og gulrot og det som er ordentlig godt.
1: Ja. Er det det du og Elisabeth pleier å bestille hvis dere skal bestille mat?
2: Nei, vet du hva, vi varierer en god del, men crispy duck er en av favorittene våre.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Og det er deilig å ikke måtte lage det selv også, noen ganger.
2: Det er helt topp, og bare som en liten anekdote, første gang jeg noen gang smakte crispy duck. Det er mange år siden i England, da var jeg på jobb sammen med en god engelsk kollega.
1: Ja.
2: Og da gikk vi på en restaurant og viste seg at det var faktisk restauranten som Margaret Thatcher også benyttet.
0: Oi.
2: Og der fikk jeg crispy duck for første gang, og da ble det en favorittrett.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja.
0: Morten, alle vi som ikke har vært i en tretopphytte, kan du prøve å beskrive litt? Vibrerer det? Det blåser jo litt. Veier det opp i tretoppen der?
2: Den, ifølge de som har konstruert den, så skal den tåle 42 sekundmeter vind, og det er orkan.
0: Ja, da har du litt å gå på.
2: Og det står i brosjyret her at skaven rundt oss ligger flat før tretopphytta ligger nede på bakken.
1: Ja, det er flott.
2: Men det er jo, holdt å si, vi er vel en 15 meter over bakken, tenker jeg.
1: Mm.
2: Og så er den bygd i, og forankret i en 3-4 store trær. Og så er det kort og godt 360 graders terrasse rundt selve hytta.
1: Oi.
2: Og her inne det kombinert stue og kjøkken med vedom og gasskomfyr og kjøleskap og det som ja. Og et soverom med vinduer og utsikt til en stor del av naturen. Ja. Og så det en hems oppe med fem sengeplasser til.
1: Oi!
2: Med to deilige, nesten sånne sakkostoler, kan du si. Og panoramautsikt utover fjorden og innover mot Sande og Drammen.
0: Oi, oi, oi. Det ikke noe problem å kose seg der, Nei. Det skjønner vi.
1: Jeg hører at det plass til deg og meg også. Også
0: ja, vi tar en tur kanskje over fjorden.
2: Ja, dere hjertelig velkommen.
0: Tusen takk for det, Morten. Nå må du og kona, Elisabeth, hygge dere i kveld. Nyt fødselsdagsfeiringen din, og tusen takk for at vi får lov å være venner med dere begge to, og så kanskje vi snakkes igjen en dag.
2: Ja, og tusen takk for at vi får lov å være med dere, og for et kjempeflott program.
0: Tusen takk.
2: Vi sender det viser opp hverdagen vår på ettermiddagen hver eneste dag.
1: Åh, det var
0: takk
1: fint
0: skal sagt. Du ha. Ha det bra. Her kommer Emily Hopp.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.